0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
1: Вона то нічого, але ж дуже замала. Тільки на ляльку годна.
4: Нормальна футболочка. Суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійно для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить.
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків, я попросив подивитися, так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна, боїться, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
1: Ага, а мого бінокля так просить, на зірки хоче подивитися, а я йому і кажу... Це татусів подарунок, а як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
1: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас. Торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився?
1: Ще й як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
1: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою. А я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зо всіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому збудувати великий корабель. Ти знаєш про те, як Бог урятував Ноя та його сім'ю в ковчегу? З Ноєм і його нащадками Бог уклав завіт, договір. Про це ми почуємо сьогодні. Веселка у небі. Біблія, книга Буття, 8 і 9 розділ.
1: Які щасливі були Ной та вся його родина, коли вийшли з ковчега на чисте свіже повітря. Тварини раділи й пустували, а пташки випорхнули і заспівали в синьому небі пісню. Перш за все, Ной та його близькі подякували Богові за його ласку та турботу, що зберіг їх від страшного потопу. Вони склали докупи каміння, зробили вівтар просто неба і принесли пожертву Богові. Бог зберіг їх неушкодженими і відкрив шлях у новий світ. І Бог поблагословив Ноя та його синів Сима, Хама та Яфета. «Хай буде у вас багато нащадків, – сказав Бог. – Заселяйте землю, дбайте про неї та про всі створіння. Я ж обіцяю вам, що вже ніколи не насилатиму на землю потопу і не нищитиму всього живого. В усі віки, поки земля буде, день змінюватиметься ніччю, спека прохолодою, літо зимою. І буде час, щоб сіяти, і буде, щоб пожинати. І дам я вам знака, аби ви завжди пам'ятали про моє обіцяння. Як поглянете на небо і побачите там веселку, згадайте про обіцяння моє вам і будьте певні, що я дотримаю його». Після страшного потопу Ной та його рідні спочатку лякалися, тільки-но починав крапати дощ. Але вони зводили очі до неба, де сонце поблискувало крізь хмари, і бачили веселку, яка сяяла в небі. Тоді вони згадували, що небезпеки немає. Бог дотримував свого слова.
0: Ти звернув увагу на веселку? Вважаю, що важко вигадати щось гарніше. А Бог її придумав для того, щоб ми пам'ятали, Він свої обіцянки виконує. Коли ми дивимося на гори, на різні геологічні шари, відкладені, скам'янілості, ми знаємо, що це все – залишки потопу. Бог вирішив, щоб про це було записано в Біблії, щоб ми знали, як усе було, чому відбувся потоп і як врятувалися Ной та його сім'я. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Бог завжди дає людям можливість розпочати все наново. Навіть тоді, коли нам здається, що все втрачено, що ніколи більше ми не зможемо відновити довіру до наших друзів, яких ми образили або зрадили, батьків, яким нагрубили чи з якими посварилися. Бог готовий нам допомогти розпочати все наново. Як Ной і його сім'я, насамперед вони принесли Богу жертви подяки. З ним і з Богом вони уклали завіт, Так і нам потрібно вчиняти. Шукати примирення з Богом, присвятити йому наше життя і розпочати, як то кажуть, нову сторінку. Ісус сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, ти вже прокинувся? Останній день старого року почався.
2: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік.
1: Вставай! Рік минає, а ми ще з тобою стільки не зробили. Все швиденько треба виправити. Ану, скорі вдягайся та виходь на вулицю.
2: Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався. Чого ти так довго?
2: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти?

0: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
0: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
0: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
0: От спробуй підрахувати, скільки днів цього року ми рибалили, купалися, грали у футбол, каталися на ковзанах.
1: 1, 2, ще 10, ще 7 і 5, ще місяць. Малий, це важко. Краще порахувати, коли ми з тобою не розважалися. Це хіба що той тиждень, коли ти застудився.
0: Це не рахується. Ти тоді до мене щодня приходив у шахи грати.
1: Та 3 дні, коли тебе до бабусі відвезли.
0: Це так. І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: 1 день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.
0: Я мамі допомагав, ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все недоробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тижні тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були на такі вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й свої кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.
1: Я

0: Ой, часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: Завтра ради, малий! До зустрічі в новому році!
0: До зустрічі! Щасти тобі!

0: Клубі «Маленькі слухачі Світлого Радіо». Ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам. Добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі. Ігнашка –

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного французького композитора і імпресіоніста Клода Ашеля Дебюссі.

Клод Ашель де Бюссі народився 22 серпня 1862 року в передмісті Парижу Сен-Жермені. Його батьки, мілкі буржуа, любили музику, але були далекі від справжнього професійного мистецтва. Випадкові музичні враження раннього дитинства мало сприяли художньому розвитку майбутнього композитора. Самими яскравими були з них відвідування оперного театру. Лише з 9 років Дебюссі став навчатись грі на фортепіано. Знайома їх сім'ї, піаністка, вказала батькам на неабиякі музичні здібності хлопчика. Після цього батьки віддали сина в Парижську консерваторію. Йшов 1873 рік.

Серед викладачів консерваторії, до якої вступив 9-літній Клод Дебюсі, були видатні музиканти – Франк, Деліп, Гіро. Серйозні заняття перших років приносили майбутньому композитору щороку премії по сольфеджіо. Саме в класі сольфеджіо та акомпанемента вперше проявився його інтерес до нових гармонічних зворотів, різноманітних та цікавих ритмів. Дар Дебюсі як піаніста розвивався дуже швидко. Ще до закінчення консерваторії Клод здійснив свою першу закордонну подорож до Західної Європи по запрошенню російської меценатки фон Мек, яка належала до друзів Петра Ілліча Чайковського. В 1881 році Дебюсі приїхав до Росії як піаніст для участі в домашніх концертах фон Мек. З 1883 року 21-річний композитор починає приймати участь в конкурсах на отримання Великої Римської премії. В наступному році він отримав її за кантату «Блудний син». В 1885 році Дебюсі подорожує до Італії. Він знайомиться зі старовинною хоровою італійською музикою та з творчістю Вагнера. Бажання зблизитись з новими напрямами в мистецтві, бажання знайомства з новими людьми привели Дебюсі в кінці 80-х років в салон видатного французького поета та ідейного вождя символістів Стефана Маларме. На так званих вівторках у Маларме збирались видатні письменники, поети, художники, представники самих різноманітних течій в сучасному мистецтві Франції. Серед них Поль Варлен, П'єр Луїз, Анрі де Реньє та інші. З 1901 року в житті Дебюсі стається одна видатна подія. Він стає професійним музичним критиком. Ця діяльність помогла формуванню естетичних поглядів композитора, його художніх критеріїв. Вона дозволяє говорити про прогресивні погляди композитора на завдання мистецтва. 90-ті роки – найвищий етап в творчій діяльності Дебюсі. Все більше композитора захоплюють жанрові сцени, музичні портрети та картини природи. Ми зараз почуємо один з прекрасних творів Клода Дебюсі «Сади під дощем».

Останнє десятиліття в житті Клода Ашеля Дебюсі відрізняється активною творчою та концертною діяльністю аж до самого початку Першої світової війни. Концертні поїздки як диригента в Австро-Венгрію принесли композитору визнання за кордоном. Особливо тепло його зустрічали в Росії, яку він відвідав у 1913 році. Початок війни викликав у Дебюсі підйом патріотичних почуттів. В друкованих відгуках він підкреслено називає себе «Клод Дебюсі, французький музикант». В творчому плані особливо великі досягнення композитора у фортепіанній музиці. Цикли «Дитячий куточок», «Ящик з іграшками», «24 прелюдії», «6 античних епіграфів 4 руки», «12 етюдів». До останніх днів життя, не дивлячись на тяжку хворобу, Дебюсі не зупиняє своїх творчих пошуків. Будучи першокласним піаністом, він весь час звертається до фортепіанних творів. Раптова смерть не дала змоги композитору закінчити все, почати раніше. Клод Ашель Дебюсі помер 26 березня 1918 року під час бомбардування Парижу німцями. На закінчення нашої програми прозвучить ще один з найвідоміших творів видатного французького імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі «Дівчина з волоссям кольору льону». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: GDZ3IFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко,

Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх.
Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені, радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестричці?

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Доброго дня, любі дітки, з вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію, який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена.
Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську. Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Завжди мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж суботу. Вихідні на свято, що зремонтувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я як тато діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у м'яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись. І у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати. Скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»
1: Наконец-то все заснули. Не подсмотрит мой секрет, потому что для бабули нарисую я букет. Розы, астры, маргаритки ярко вспыхнут на открытке. Напишу я бабушке, как ее люблю, что ее оладушки я всегда хвалю. Хорошо, что все заснули, за окном уже рассвет. Я люблю тебя, бабуля.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Іноді трапляється так, що добра справа обертається поганими наслідками. Саме так сталося з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою. Ох, за це вони мало не були покарані. Я так за них вболіваю. Завітаймо до їхньої сім'ї разом.

0: Андрійку, дивись, який гарний бузок засвів біля нашого будинку.
1: Так, наче нічого собі.
0: Та ти подивись, як дивно, який насичений колір, а запах, аж крутиться голова.
1: Ага, дивись, не впади, тільки він ще зовсім молодий, ми його ж вторік посадили, а зараз на ньому всього 5 китиць.
0: Як добре, якраз букет. Давай зірвемо всі.
1: Може, не варто всі, вистачить однієї.
0: Та ні, хіба це букет з однієї гілочки? Так, одна, дві. Андрійку, підсади мене до тієї найвищої. 3. А, як пахнуть. 4. Дістань оту, що за парканом. 5. От і готово.
1: Тепер бузок, мов би, осиротів. Мені щось не доподобиться ідея.
0: Не журись, Андрійку. Та ти дивись, ну який букет. Ми його покладемо на стіл, і він простоїть довго-довго.
1: Гаразд.

0: що сталося з нашим бузком?
1: Та він неначе засох?
0: Ні, кудись поділись всі китиці. Мабуть, хтось йшов по вулиці і позривав.
1: Іноді люди бувають дуже нечемними. Навіщо було так ранити молодого кущика?
0: Вже ніяк не виправиш справи, хоча б він не засох зовсім. Цвіт дуже прикрашав наше подвір'я.
1: А ви, діти, чого такі принишклі? В школі неприємності?
2: Та ні,
3: в школі все гаразд.
1: Що ж сталося?
0: Ой, Леле, а це що на столі? Наш бузок?
1: Справді, це він?
2: Так.
3: Ми не хотіли. Тобто ми хотіли, щоб в нас було гарно.
0: Гарно? Можливо, 3 дні буде гарно в кімнаті. Зате не подвір'ї. Сумна картина.
1: І крім того, бузок може засохнути, адже він тільки торік посаджений.
0: Діти, як ви так могли? Хіба ви не бачите, що деревце стало голим? Тоді як всі навколо дерева в цвіту.
2: Та побачили, але було вже пізно.
1: Друзі, я думаю, що не все так сумно, як здається.
0: Як же не сумно? Дуже сумно.
1: Ми повинні вбачати користь в тому, що можемо взяти урок з цього випадку. Це для того, щоб в майбутньому не вчинити чогось гіршого.
2: Який же урок? Нас потрібно покарати.
1: Можливо, й покарати, але перед тим пояснити, чому це недобре.
3: Та ми вже й самі зрозуміли, чи це недобре. Дерево сиротіло і може засохнути.
2: А квітки за 3 дні зав'януть.
1: Якщо ви визнали свою помилку, це вже половина справи до повного виправлення.
3: Але ж ми не зможемо приклеїти квіти. А що як спробувати суприклеєм? Він склеює всі речі.
2: Та ні, гілочок він не візьме.
1: Цього не слід робити, адже зламати гілочку дерева – це все одно, щоб відірвати лапку тварині чи собі пальчика. Хіба можливо склеїти живі органи?
2: Ні, потрібна операція.
1: І з деревом так само.
3: То давайте його прооперуємо.
1: Оперувати наш бузок ми не будемо. Але я хочу вам сказати одну важливу річ.
2: Що? Не слід рвати квітки?
1: Чому ж? Іноді квітки навіть потрібно рвати. Ми їх даруємо своїм друзям і рідним.
3: Просто треба, щоб інші квіти залишались на подвір'ї.
1: Так, це слушна думка. Саме так і потрібно робити. Та я хочу вас застерегти від того, щоб ви не робили жодної справи, перед тим не подумавши, чим це може скінчитися.
3: Справді, якби я могла уявити опустілий кущ, я б ніколи не рвала цвіту.
1: Саме це слід робити в кожному разі.
2: Слід подумати про наслідки.
1: Саме так. Інакше, ваше життя буде сповнене помилок, і вони будуть щодалі прикрішими.
0: Такі приклади оточують нас звідусіль. А як ви думаєте, коли діти можуть робити необдумано?
2: Звичайно, це стосується домашніх завдань. Якщо ми їх не виконуємо, то отримуємо погані оцінки.
3: А ще це стосується, наприклад, куріння.
1: А що ти маєш на увазі?
3: Коли діти починають курити цигарки, то не думають, що це зашкодить їхньому здоров'ю.
0: Це правильно.
2: А це ще стосується і спиртного, і наркотиків.
3: А я знаю такий приклад. Моя однокласниця Аня запізнилася на урок. Її вчителька запитала, чому вона запізнилася. Вона сказала, що ходила провідувати маму до лікарні, бо вона дуже хвора, не може рухатися. А в цей час двері класу відчиняє Анина мама. Ми всі аж жахнулися, а потім почали сміятися. Виявляється, Аня так поспішала до школи, що забула зошит для контрольних, і мама його принесла. А сама Аня не ходила ні в яку лікарню.
1: Цікава історія. Історія про те, як не треба робити, а потім обдумувати, чим можуть обернутися твої вчинки. Звичайно, Аня обманула вчительку, і це дуже недобре, це гріх. Куріння чи пияцтво – це теж гріх. Але часом буває так, що зовсім невинні на перший погляд вчинки можуть привести до неприємностей.
0: Одного разу Я йшла на ринок за продуктами. Дорогою зустріла свою знайому. Вона попросила, щоб я їй позичила грошей, бо їй не вистачало на важливу покупку. Я охоче їй допомогла. Позичила 30 гривень. А коли спіткнулась з тим, що мені треба було оплачувати вибраний товар, то в мене не вистачило грошей.
3: Мамо, ну як же ти не перерахувала гроші перед тим, як комусь позичити?
1: Це теж приклад того, як потрібно думати про те, чим закінчиться те, що ти робиш.
2: А для мене це ще й приклад того, що дорослі теж помиляються.
0: Ми говоримо про такі речі саме для того, щоб ви менше помилялися і навчалися не на своїх помилках, а на чужих.
2: Хіба всі випадки життя можливо передбачити?
1: Ми не можемо обговорити всіх можливих випадків, але говоримо про загальні правила, як потрібно чинити в житті.
0: Потрібно попросити мудрості від Бога, що в той момент, коли ви вирішуєте щось робити, Він сам підказав, чи це потрібно.
1: От, до прикладу, ми знаємо історію з Біблії про мудрих і...
2: І про нерозумних дів.
1: Правильно. Ви пам'ятаєте, в чому була мудрість одних дівчат?
2: В тому, що вони зберегли свої світильники палаючими аж до приходу жениха.
1: Вони не тільки зберегли, вони ще й не захотіли поділитися маслом для світильників з нерозумними дівами.
3: Хіба в цьому не проявилась їхня скнарність?
1: Ні, це не була скнарість, це була розсудливість. Якби вони віддали масло, то не вистачило б ні їм, ні іншим п'яти дівчатам. Отже, всі опинилися б в темряві. Мудрі дівчата вчинили правильно, не поділившись маслом.
2: Так і тобі, мамо, не слід було позичати грошей, бо тобі самій не вистачило.
0: Опинитися без грошей куди безпечніше, ніж без масла в день приходу жениха.
1: Це правда, друзі. Я хочу, щоб ви мали Господню мудрість в кожній життєвій ситуації і були готовими до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Саме про цього жениха алегорично написано в притчі про 10 дів.
3: Дякуємо. А як з покаранням?
1: Ну, вважаючи на те, що ви все зрозуміли.
3: І просимо вибачити за обірваний вузок.
2: Так, вибачте нас.
1: Вважаючи на всі пом'якшуючі обставини, покарання відміняється.
3: Ура!
0: Ну, до уроків.
2: Дякуємо.

Як часто трапляється робити необачні вчинки? Добре, що сьогодні батьки Ангелінки і Андрійчика нам ще раз нагадали про те, що треба бути мудрими і обачними. Господніх благословень і мудрості тобі, любий друже!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато». Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

преступный змей. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога. Звали того ненависника – Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз у той плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу. Тепер їм стало соромно. Не хотілося потраплятись комусь на очі, тож обоє сховались. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч. Але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємося», – відповів Адам. «Боїмося тебе». «Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Повір, ти не пошкодуєш про це. Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості. Та це ж наша стара знайома. Смішна мавпочка Матільда. Тільки чомусь вона дивно поводиться. Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!
1: Тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив.
0: А це ще навіщо?
1: Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?
0: Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки і від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?
1: Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе.
0: От як? Я не ховатимуся. І тобі раджу зробити те ж саме.
1: Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться.
0: Чому?
1: Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно. Вони перестануть зі мною дружити.
0: Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?
1: Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити.
0: Так, прямо слуга двох панів.
1: Хто-хто?
0: Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо. Ну ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарії це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються. Тому він терпів усі витівки Фенуїла.
1: Фі! Я б ні за які гроші не погодилася на це! Гордість не дозволила б!
0: Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?
1: Що ти маєш на увазі?
0: Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?
1: Правда.
0: Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою. «Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл, але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе».
2: Азарій замислився. «Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи».
0: Шема нетерпляче повів плечем. «Ти занадто довго думаєш!»
2: Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка.
0: «Так, я згоден!» – поспішив відповісти Азарія.
1: «Так, вже краще менше грошей, але добрий пан!»
0: «Почекай! Слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати».
1: «Як це?»
0: «А ось так! Азарія вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний. Буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною».
1: «Хм, молодець, Азарія! Відмінний план!»
0: «Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як». Коли Азарія прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азарія, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азарія залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
1: «Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір. Нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами. Побігли швидше на вулицю. Егегей! Дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я вірю в Бога!»
0: Ха-ха-ха!

Отже, ось і добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: здрастуйте. А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми й повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні, як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер... Навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо. Адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення. Ей.
2: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

হ্যাঁ।

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день. Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», – промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти раніше півня нас з бабусею будеш будити», – промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», – запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував». Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. Черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом, бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. На кінець Господь закликає, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він – людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя – а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге». Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас. О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя. Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Дорогий Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це?

0: звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
1: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
0: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
1: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
0: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище. Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли тебе

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: вистави дитячого християнського театру «Стежинка» «Письмо з небес». Тропінка разом із своїми помічницями-хвилинками допомагають герою вистави дідусю Максиму повернутись у минуле, згадати мамину колискову, її благословенні молитви, свого друга дитинства Андрія, з яким вони разом запускали в небо повітряного змія. Андрій, смертельно хворий, подарував Максимові Біблію.
1: Андрій, мой лучший друг.
2: Прошло много лет. Вы выросли и уже не так часто виделись, как в детстве.
3: Однажды он пригласил вас в горы. Вы сидели у костра. Андрей вдруг взял гитару и запел –

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося. Піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду. Витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаська область. У Черкаській області є багато чудових місць, де нам із вами буде цікаво побувати. Спочатку ми вирушимо в Букський каньйон. Каньйоном називають глибоку річкову долину і дуже крутими схилами з вузьким дном. Це місце незвичайне для Центральної України. Здається, що потрапляєш у гори. Річка з назвою Гірський Тікіч прорізала собі шлях крізь гранітні береги. Довжина каньйону близько 1 кілометр. Він дуже вузький, глибокий і звивистий. Тут можна побачити і пороги, і вири, і навіть маленький водоспад. У місті Умань є дендропарк Софіївка. Його вважають шедевром садового паркового мистецтва світового рівня. Шедевр – це щось таке дуже майстерне, мицьке. Шедевром може бути, наприклад, картина, скульптура, будівля або навіть парк. У дендропарку є ставки з острівцями і містками, водоспадики, альтанки, скульптури, вирубані в скелях гроти і навіть підземна річка Стікс. Так називалася міфічна річка у давніх греків. У дендропарку Софіївка усе зроблено в стилі старогрецької міфології. Черкаська область знаменита не лише красивою природою. Тут, у селі Моринці, народився славетний український поет Тарас Григорович Шевченко. Збірка віршів Тараса Шевченка «Кобзар» відома у всьому світові. Кобзарями за старих часів називали українських народних співаків, які грали на кобзі або бандурі та співали пісень про народних героїв. Багато віршів Тараса Шевченка присвячено героїчному українському народові. Саме тому поети часто називають кобзарем. На Черкащині створено національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Я хочу погладити ведмедика. Чому не можна?
1: Дитячі рученята так і тягнуться крізь металеві прути клітки. Так хочеться погладити лагідну на вигляд тваринку, казку про яку читали вчора. Перш ніж іти до зоопарку, поговоріть зі своєю дитиною. Розкажіть їй про диких тварин і про те, що дозволено в зоопарку, а що ні. До того, як звір оселився в зоопарку, він жив у лісі, в пустелі або в степу. Дикі тварини не звикли до людини, тому можуть повести себе непередбачувано. Навіть домашні дресировані тварини, наприклад, собаки чи коти, по-різному поводяться з незнайомими людьми. У зоопарку є спеціальні таблички, які попереджають про те, що за огородження заходити небезпечно. Так само і намагатися гладити звірів, і навіть простягати до них руки. Тварини можуть налякати, напасти, вкусити або подряпати відвідувачів. Зазвичай у зоопарках є спеціальні майданчики, де у спеціальному вольєрі живуть ще маленькі поросята, козенята та інші малюки. От їх можна погладити або сфотографуватися разом, адже ці звірята ще маленькі, безпечні для людей.

0: з дома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний школі. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився. Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
3: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
3: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
2: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
3: Що то за правило золоте?
2: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
3: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
2: Так-так.
3: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
2: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
3: Спробую. І Максимку запропоную.
2: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
3: Обов'язково.
2: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
2: Проходь, Максимка, він тут.
4: Привіт, Андрій.
3: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
4: Я ж обіцяв.
3: Так ти на мене не сердишся?
4: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
3: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
4: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.

0: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери!
1: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг!
0: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Покий, Гануся!
2: Доброго тренування! Вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
0: Добре!
1: Спасибі, Гануся!
2: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
3: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце друзів, а радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступній зустрічі в ефірі.
4: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Сподіваюся, тобі цікаво слухати те, що розповідає нам Біблія. Ці історії дуже важливі тим, що навчають нас правильно жити і розуміти Бога. Місто Давида, місто Боже. Біблія, друга книга Самуїлова, 5 і 6 розділи.
1: Тепер, коли Давид став царем Ізраїлю, він вирішив утворити нову столицю. Таким містом мав стати Єрусалим. Це було укріплене, розташоване на узгір'ях між північною та південною частинами країни місто. Пагорби оточували його з трьох сторін, а з четвертої була міцна брама. Однак Єрусалим не належав Ізраїлю. Ізраїльтяни не захопили його, коли вперше прийшли до Ханаана, і Давид вирішив зробити це тепер. А єбусяни, які мешкали в Єрусалимі, тільки зверхньо поглядали і кипкували над Давидовими намірами. Давид хотів, якщо поталанить, захопити місто хитрістю. Він знав, що через скелястий пагорб прорубано канал, через який до міста подається питна вода. «Чи знайдеться доброволець, щоб пройти до міста через канал?» – запитав Давид. «І чимало добровольців визвалися це зробити?» Обрані люди пройшли підземним каналом і, потрапивши по той бік міських мурів, непомітно відчинили міську браму, так що Давид та його воїни, які стояли напоготові, змогли несподівано атакувати євусян. Єрусалим було взято, і він став відомий як Давидове місто. Але Давид прагнув, аби це місто було також містом Божим. Він вирішив, що золотий ковчег заповіту Божого, про який уже довгий час не згадували, має бути перенесений до Єрусалима. Величезна юрма народу супроводжувала священиків, коли вони несли ковчег до його нової оселі. Давид особисто очолював процесію, співаючи і танцюючи від щастя і вдячності Богові. Коли процесія увійшла до міста, ковчег заповіту було шанобливо встановлено у спеціальному наметі. Відтак Давид наказав своїм слугам, щоб виносили наїдки, аби кожний міг узяти участь у святі. Саулова донька Мелхола, дружина Давидова, яка колись дуже його кохала, дивилася через вікно на свято. Вона не співала і не святкувала. Вона була обурена, що цар забув про свою гідність і танцював без будь-якого упередження серед простого люду. Увечері вона зустрілася з Давидом. «Ти поводишся як божевільний», – мовила вона йому презирливо. «Невже ти не розумієш, що не собі я шукав слави, – відповів їй Давид, – а лише хотів помолитися і уславити Бога?»
0: Як гадаєш, чому Бог так любив і благословляв Давида? Тому що більше за всіх і за все Давид любив Бога. Йому одному він віддавав усю славу за свої успіхи і перемоги, починаючи перемогою над Голіятом. Пам'ятаєш? Але дуже часто, коли ми щиро віримо і славимо Бога, інші люди нас не розуміють. Не соромся того, що ти віруючий. Ходиш до церкви, славиш Бога. Богу це подобається. А це найголовніше. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випередки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням їми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
2: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
1: Пробач, Білочко, щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
2: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
1: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
2: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, так в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
1: Довго-довго.
2: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш колінах, потім знову розправляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб зім'яти кінцівки, поколоти повітря.
1: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами до гори. І вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
2: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
1: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
2: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
1: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
2: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
1: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже...

0: Barsecsök és Náska.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні, блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
2: Шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура! Моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? О, такий хтось тут є.
3: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
2: О, а я думав, що тут нікого немає, і тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
3: Я лісовий тархан. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
2: А, жах, яка бридота!
3: Бридота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
2: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на цій чудовій галявині.
3: Так і скажу, бо це правда.
2: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
3: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
2: А як це розуміти?
3: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити заметіль зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
2: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
3: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
2: Яка ще проблема? Немає у мене жодних проблем.
3: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
2: Ну, що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой, поранив ногу, тут скло, розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі, фу! Не ліса, звалище! Таргане, що тут відбувалося?
3: Та нічого такого, кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
2: А скільки їх було? Більше 100?
3: Ха, скажеш ще, 5 чи 6 приїхало. Не знаю, я не рахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
2: Ой-ой-ой!
3: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то б могла статися лісова пожежа.
2: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
3: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
2: Смієшся. Після того, того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
3: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
2: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
3: Так, але це не дуже приємна розвага.
2: Але корисна.
3: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
2: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
3: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
2: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
3: Давай, саме так.

0: parça çok ih naşka.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Бетховена в сім'ї його друзів – Брейнінгів. Повернемось же сюди! Вся сім'я зібралась у вітальні. Людвіг, як завжди, сидить за роялем, перебираючи клавіші. Елена Брейнінг пробує розрадити його. «Людвіг, адже ти й досі не розповів нам, як уперше зустрівся з Моцартом. Як ти йому грав і що він тобі сказав? Увесь Бон тільки про це й говорить. Ти ж ані слова». Людвіг повільно підвівся, підійшов до столу. «Та ви усе це вже знаєте, друзі, і нічого особливого він не говорив. Але мені було дуже прикро, що під час уроків великий Моцарт ні разу не заграв на фортепіано. А я так жадав послухати його. Ну, коли вже Луї не хоче вам розповісти, фрау Елену, то я зроблю це замість нього». При цих словах усі присутні повернулись до дверей. Там стояв юнак. Він, мабуть, уже якийсь час мовчки чекав на порозі. «А, це ви, Ріс. Чого ж ви стоїте? Заходьте», – мовила фрау Брейнінг. «Заходьте і розказуйте. На Людвіга знову напала меланхолія, і він уперто не бажає говорити про свою перемогу над Моцартом». «А вже ж, це таки була перемога, фрау Елено», – почав Фердинанд Ріс. «Мені про їхню зустріч розповідали віденські друзі, що були свідками цієї видатної, ні, навіть історичної події. Ви уявіть собі, панове, маленьку непоказну постать уславленого Моцарта з його блідим обличчям та неуважливими очима, з його роблено-жартівливою балаканиною і нашого Людвіга, мовчазного, досить таки незграбного, з його лев'ячою головою і гарячковим блиском в очах». «Не гнівайся на мене, Луї, за ці слова», перервав Ріс свою розповідь, коли Людвіг підвівся, ніби збираючись вийти з кімнати. «Не гнівайся, адже я правду кажу». Можливо, Людвіг тримався дещо більш самостійно і стримано, аніж слід було перед світовим генієм. Але так чи інакше, Моцарт повівся з Людвігом досить холодно і не висловив особливого захоплення, коли той зіграв йому важку віртуозну п'єсу. Наш Луї помітив це і попросив у Моцарта тему для імпровізації. Як це завжди буває з Луї, коли він роздратований, він грає особливо добре. Але цього разу він перевершив самого себе. Моцарт весь перемінився, його увага і подив не мали меж. Він не міг дослухати до кінця, тихо вийшов до сусідньої кімнати, до своїх друзів і вигукнув. «Зверніть увагу на цього музиканта! Про нього говоритиме весь світ!» І Фердинанд Ріс, повторюючи жест Моцарта, вказав рукою на Бетховена. А той сидів біля роялю, зігнувшись і опустивши голову на клавіатуру. Всі мимоволі подивились на нього, і на кілька хвилин у кімнаті запала тиша. Кожен з присутніх по-своєму переживав розповідь Ріса, але всі відчували прилив ніжності до похмурого та мовчазного юнака, який непорушно сидів біля роялю.

мовчанку порушив Ріс. «Стривай, Луї, я зовсім забув. Адже оце сьогодні одержав я з Відня нові ноти. Зіграй їх, будь ласка». Луї взяв з рук Ріса згорток, розгорнув його, сів до роялю і став швидко та впевнено грати, майже не зазираючи в ноти. «Не розумію, та й годі», – сплеснула руками фрау Брейнінг, коли Людвіг скінчив. «Як це ти можеш так швидко грати з листа, адже ти навіть не роздивився всі ноти?» «Це й не потрібно, люба фрау Елено», – відказав Луї. «Коли читаєш швидко, то скільки б не було друкарських помилок, їх не помічаєш або не звертаєш на них уваги, якщо добре знаєш мову твору». Тут до кімнати увійшов новий гість. Мовчки привітавшись до всіх, він підійшов до Людвіга, ласкаво обійняв його і сказав: «Це правда, Луї, аби тільки мова, якою читаєш, була добре знайома».

Бетховен переїхав до Відня. Слід за своїм другом подався до Відня і Фердинанд Ріс. Саме його прихід відірвав Бетховена від сумних думок. «Добрий день, маестро!» – вигукнув Фердинанд. «Ти знаєш, що Відень уже присвоїв тобі це звання. В програмі сьогоднішнього концерту тебе називають маестро, а це звання нелегко здобути у Відні. Але я бачу, що ти стоїш біля вікна і мрієш, замість того, щоб готуватись до концерту. Не забувай, сам Гайден запросив тебе взяти участь у сьогоднішньому вечорі». «Пам'ятаю, мій любий Ріс, пам'ятаю, що у мене зараз урок у Гайдна, а ввечері концерт, а завтра я повинен грати на користь вдови Моцарта. Це я роблю з дорогою душею, а через 2 дні маю виступити з першим концертом у Сальєрі. Це мене дуже непокоїть, бо концерт ще не готовий. Завтра мій друг Вегелер, адже ти його знаєш, надішле мені 4 переписувачів, і разом з ними я мушу просидіти всю ніч». «Так, Людвіг, на тебе зараз мода у Відні. Всі тебе шукають і хочуть слухати. Тебе вважають непереможним суперником на всіх змаганнях, які так люблять влаштовувати віденці. Всі твої суперники бояться виступати разом з тобою. Я нажив собі багато ворогів серед піаністів», – похмуро промовив Бетховен. «В цьому твоя найбільша заслуга, Луї. Ти поклав край їх легковажній салонній музиці». Про долю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена ми дізнаємось наступного разу. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Добрий день, любі дітки! З вами знову я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери Г. Помешкання пана Г виділялося серед інших. Тут стояв величезний галас. На гілках великого, розлогого горіха сиділа сила селена птахів. І гордовиті граки, і говірки галки, а також маленькі вертляві горобці. Вони про щось голосно гомоніли. А поряд на пташиному подвір'ї, гордо підіймаючи високі шиї, великі білі гуси підтримували бесіду. «Гості, гості, нарешті завітали до моєї господи!» – раптом почула я. Поряд з нами стояв, посміхаючись, пан Г. «Птахи – це моя слабкість, але через них, через цей галас, до мене не часто заходять у гості. Проходьте, будь ласка, дуже вам радий!» Я мала приємне спілкування. Пан Г мав чудовий голос і дуже добре грав на гітарі. Наприкінці наших відвідин пан Г мовив: «Я знаю, що ви були вже у моїх сусідів і чули чудові історії про Бога і про вічність, яку ми проведемо з ним. Але хочу вас застерігти, є те, що може нас розділити з Богом. І про це моя розповідь». Гріх. У спекотній і красивій країні жила була дівчинка. Вона разом з подругами ліпила з глини різноманітні іграшки. Потім сушила їх під гарячими променями сонця. Дівчатка вироби розфарбовували, а лялечок ще й вбирали у нарядний одяг. Цих ляльок вони любили більше від купованих, тому що робили їх власними руками. Одного разу дівчинці пощастило. Вона виліпила таку гарну ляльку, що захотілося навіть, аби іграшка стала живою. Та її бажання, звичайно, не здійснилося. Йшли роки. Дівчинка виросла, почала читати Біблію. І лише тепер вона зрозуміла, що лише один Бог знає всі секрети життя. Ніхто з ангелів не знав і не дізнається цього секрету. Той, хто довідається про цей секрет, стане Богом, тому що він зможе оживляти мертве і навіть творити щось із нічого. Один з ангелів вирішив здобути цей секрет і, більше того, стати Богом і навіть вищим за Бога. Він дуже заздрив Богові і бажав зайняти його місце. А Бог так любив його. Ангел був розкішнішим за всіх. Золото, діаманти та інше дорогоцінне каміння вигравало на його одязі усіма кольорами райдуги. Його звали сином зорі. Діти люблять вранці поспати, а тому не всі знають, якою гарною є вранішня зоря, які ніжні в неї фарби, яка вона величава. Якось пригарний ангел

Із задоволенням розглядаючи себе, з погордою подумав: «Адже я красивіший і сильніший за Бога». В його серці запанувала невдячність, гордість, а далі заздрість, а потім ненависть. Думаєте, Бог чимось образив його? Нічого подібного. Він не мав ні в чому найменшої потреби. Бог радив ангелові покаятися та виправити свою поведінку, але він зневажив такі поради. Так поступово син Зорі перетворився на супротивника Божого. Якщо б слово «супротивник» вимовив хлопчик чи дівчинка, які живуть у Греції, то по-грецьки означало б «сатана». Тому ніхто вже не називає цього ангела сином Зорі, а всі називають його сатаною, що означає «супротивник». Як довго він був на небі, ніхто не знає. Але поки він перебував там, то увесь час переконував ангелів виступити проти Бога разом з ним. Третина ангелів повірила йому і перейшла на його бік. Вони не зрозуміли, що він не має тієї сили, котра давала б життя і котра може оживляти неживе. Одного разу Бог сказав повсталим ангелам: «Ви дуже погано себе поводите, тому немає вам більше місця на небі. Ви будете жити тепер на дуже гарній планеті Земля. Можливо, там ви одумаєтесь». Який добрий Бог! Він не знищив свого супротивника сатану, а дав можливість покаятись. Та чи виправив власну поведінку сатана? Ні. З кожним днем він ставав озислішим і поводив себе все гірше і гірше. І все погане у людей на землі від нього, і все це погане почало називатися гріхом. Гріх від сатани. Як добре, що Бог сильніший за сатану. Як добре, що Бог охороняє нас від гріха. Як добре, що секрет життя знає лише Бог, і тому Він добрий і мудрий.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха, йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це і Васик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Захотіла милочка спати. Захотіла милочка спати. Кулачками тре оченята. Зачекай, но, милочка, трішки. Постелю для тебе я ліжко. Покладу тебе і заспіваю. Люлі-люлі-люлечки баю.
0: Дитячі веселинки.
1: Хоч не рад. Хоч не рад тертушці хрін, та на ній танцює він.
0: Дитячі веселинки.
1: Милочка-крутилочка. У милочки-крутилочки є дзига заводна. Як заведеш, покрутиться і спиниться вона. А милочка-крутилочка, мов дзига, так і так. Все крутиться та крутиться, не спиниться ніяк.
0: Дитячі веселинки.
1: Чому зупинився годинник? Щось годинник, каже тато, раптом зупинився. Треба в чистку віддавати, мабуть, запилився. Звідки взятись тому пилу, мовила Галинка. Я ж годинник з милом мила, там немає пилинки.
0: Дитячі веселинки.
1: На ріці. На ріці гурт малят дивиться із кладки, як рачиха-раченят учить плавать задки.

Вітаю тебе, любий друже! З тобою радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Не знаю, як ти, друже, а я, коли була школяркою, завжди хвилювалась перед контрольними роботами. І ти теж? А виявляється, є дуже добрий засіб від хвилювання. Завітаймо разом з Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина.

0: Андрію, ти чому такий сумний?
1: Просто так.
2: Нічого не буває просто так без причини. Якщо трапилось щось, розкажи. Хто, крім нас, зможе тобі зарадити?
3: Та я знаю. Він, як завжди, дуже турбується про контрольну.
0: Андрію, це правда?
1: А вже ж. Я ще зовсім не готовий. Та й багато пропустив через хворобу. А контрольна, самі розумієте, гасить радість, як вода вогонь.
2: Хвилюванням біді не зарадиш. Та й зовсім це не біда. Нас не повинні настільки турбувати земні речі, щоб ми навіть забували про вихід з хвилювання.
1: Вихід? Який ж із цього може бути вихід, коли я не знаю матеріалу?
0: Ти ще маєш 3 дні, щоб повторити.
3: А я знаю ще один вихід. Андрію потрібні транс... Ось я зараз прочитаю. Транквілізатори.
1: Це ще що за чудосія?
3: Це дуже ефективні медичні препарати. Я прочитала про них в довіднику лікарських препаратів. Я зараз бігаю до аптеки.
1: Не потрібні мені ніякі препарати. Ти хочеш, щоб я не тільки не потрапив до школи, а ще й зліг до лікарні?
2: Справді, не слід користуватися незнайомими ліками. Краще вам піти до Олега Миколаєвича, і він вам порадить, що є найкращим заспокійливим засобом від хвилювання.
1: Ну то ходімо швидше.
3: Ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколаєвич.
1: Вітаю вас, мої любі друзі. Завжди радий вас бачити.
2: Олег Миколаєвич, ми б хотіли, щоб ви порадили, які ліки пити від хвилювання.
1: Це серйозне питання.
0: Ви бачите, який сьогодні Андрійко схвильований. Я йому запропонувала трансквілізатори, а він не захотів. Каже, треба до Олега Миколаєвича порадитись.
2: Олег Миколаєвич, а що це таке ті ліки, про які Ангелінка прочитала у якомусь довідникові?
1: Транквілізатори – це засоби, які впливають на нервову систему людини. Вони сильно діючі і застосовуються у реанімаційних відділеннях або бригадах швидкої медичної допомоги для того, щоб розслабити сильно напружені м'язи або заспокоїти дуже збуджену свідомість при серйозних травмах або пошкодженнях тіла, а також при деяких серйозних психічних розладах.
2: Нічого собі! Чим вона хотіла мене нагодувати? Це щоб я захворів і не одужав?
0: Але ж я хотіла тобі допомогти!
1: Справді, Андрію, вона ж ще всього не знає, тільки хотіла тобі допомогти. Очевидно, вона прочитала ознаки дії групи препаратів і подумала, що тобі це якраз би не завадило. І дуже правильно, що ви до мене прийшли запитати, як саме допомогти у твоїй ситуації.
0: Саме так і було. Я просто хотіла тобі допомогти.
1: Знаєте, діти, як би там не було, не завжди допомагають ліки. Важливо знайти корінь, причину своєї проблеми, а не хімічними засобами приглушувати крик душі.
2: Як добре, Олег Миколаєвич, що ви мене розумієте. Розкажіть, будь ласка, як можна позбутися цього постійного неспокою?
1: Хвилювання завжди краде нашу радість. Це слово древньогрецькою мовою звучить «мерімнао» і означає турботу або хвилювання, бути заклопотаним, схвильованим, занепокоєним, мати роздвоєну свідомість.
2: Щось подібне в мене.
1: Хвилювання – це перешкода до творчого життя. Цьому є підтвердження у Святому Письмі. Матвій у 6 розділі 27 вірші пише: «Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного?» У Слові Божому хвилювання означає роздратованість, тривога, надмірна заклопотаність, надмірно завантажене і пригнічене турботами серце, втрата миру, страждання і біль, а також відчай.
0: І звідки все це береться?
1: Помилково вважати хвилювання звичкою або рисою характеру, яка начебто передалася від батьків. Схвильованість і заклопотаність лише на перший погляд здаються безпечними. Насправді ж це явний гріх, який ображає Бога.
2: Невже?
1: Так, оскільки в його основі сумніви і недовіра. Недовіра тому, що Господь обіцяв, а також неслухняність Богові. Євангелист Матвій у 6 розділі з 25 по 31 вірш написав слова нашого Господа: «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартіші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілії, як зростають вони, не працюють, не придуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось. Господь пропонує життя без журби у довірі йому. Людині ж, на жаль, завжди хочеться використовувати транквілізатори замість того, щоб довіряти Богові.
0: Як це?
2: Так, як ти мені хотіла дати.
1: Люди свою журбу і заклопотаність часто заливають горілкою, палять цигарки, споживають інші хімічні засоби, які пригнічують свідомість людини, замість того, щоб звернутися до Бога, людина робить що завгодно, аби наміркувати правильно, відповідально і серйозно.
2: А коли я хвилююсь, то мене наче б щось руйнує зсередини.
1: Ти правильно помітив. Журба та хвилювання поступово руйнують наш організм завдяки збільшеному виділенню в кров адреналіну, який поступово при частих хвилюваннях призводить до підняття кров'яного тиску. Потім виникають серцеві хвороби, захворювання дихальної системи, головні болі, виразкова хвороба шлунку, зниження здатності захисної системи організму. Хвилювання та журба спотворюють наш погляд на проблеми, руйнуючи нашу надію на Христа, на Його силу. Людина повністю поглинена думками про свою недосконалість. Такою поведінкою вона підриває свідчення про Христа, бо її християнське життя показує Бога безсилим і нездатним допомогти навіть у повсякденних справах. А яке, скажіть мені, повинно бути наше свідчення? Як повинно світити наше світло?
2: Христос говорив: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі».
0: Тобто, Андрію, тобі треба нормально написати контрольну, щоб бути прикладом у навчанні. А щоб не хвилюватися, треба добре вчити домашні завдання, щоб нам за тебе не було соромно.
2: Не турбуйся, все буде окей. Але невже у журбі немає нічого доброго?
1: У журбі немає. Але слово «турбота» або «опіка» може мати інший відтінок змісту, коли ми хвилюємось за когось і бажаємо щось створювати заради того, щоб комусь було добре. Така турбота спонукає людину впливати на майбутнє, щоб воно стало краще, повертає розум людини до того, що справді важливо. Це можна порівняти з турботою тата або мами про майбутнє дитини, коли дитину вчать говорити, ходити, читати та іншому, що буде важливим у майбутньому житті.
0: А як можна позбутися хвилювань, які некорисні?
2: Можна я спробую відповісти?
1: Спробуй.
2: Якщо думати про те, що тимчасове і земне, то це завжди будуть хвилювання. А от якщо думати про вічне, то душу наповнить спокій і мир.
1: Правильно, Андрію. Я ще додам, що нам необхідно визнавати Бога повним господарем нашого життя. Потрібно молитись якомога частіше, виховуючи в собі почуття вдячності Богові за все, що ми маємо. Дякуйте Господу за те корисне, що ви маєте, і шкідливе, чого не маєте. Не забуваймо про те, що Господь завжди поряд. І на контрольних, і на екзаменах, і тоді, коли ми втратили роботу, і коли ми хворі.
2: Здається, я перестав хвилюватись.
0: І обійшлось без ліків.
1: Слава Богу! Я був дуже радий допомогти тобі в цьому. Нехай Господь поблагословить тебе. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але див, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задиркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить. У світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз багнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин. Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. Йому так не вистачає часу. А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
0: Втеча про блудного сина. Луки 15. Ісус розповідав одну історію

Раніше він так ніколи не думав. Аж тепер засумнівався в батьківській любові. Тоді узяв і заявив батькові: «Тату, мені краще без тебе. Я вже дорослий. Можу сам про себе подбати. Віддай мені мою частину спадку». Батько дуже засмутився, але так сильно любив свого сина, що не хотів його примушувати залишитися. Тому віддав йому те, що той просив. Син тим часом рушив у далеку мандрівку. Тепер міг іти, куди заманеться, робити все, що заманеться, бути таким, як заманеться. Від сьогодні я сам собі господар, сам господар свого життя, так він міркував. Час від часу в його серці з'являлася туга за рідним домом, але він такі думки бистро відганяв. Натомість більше наїдався, більше напивався, краще одягався і веселився так, що вся земля гуділа. Зрештою, у парубка закінчились гроші. Його товариші, гультяї, також його залишили. Без грошей їм було нецікаво його товариство. Тоді хлопець знайшов роботу – пасти свиней. Якось так зголоднів, що від розпачу вирішив скуштувати свинячої страви. «Ой, та що ж я роблю?» Нарешті прозрів. «Це жіжа для свиней. Мій батько заможній, а я невдаха, що вмостився в свинарнику, мов порося, і їм свинячу їжу». Хлопець рішуче витер рота і обтрусив одяг. «Повернуся додому, наймуся до батька, робітники. Його робітники мають краще життя, ніж я зараз». Він вирушив у дорогу і захвилювався. «Мабуть, тато мене більше не любить. Я жахливо поводився. Він більше не захоче, щоб я став його сином». Ось так міркував хлопець і підбирав слова, які мав сказати батькові, щоб той його пробачив. Батько не міг його не любити. Він скучав за його голосом. Не міг бути повністю щасливим, доки не бачив сина. Хлопець був іще далеко. Як батько помітив його, жалем наповнилось серце батька. Він побіг, спускаючись пагорбом до огорожі. Звідки вибіг на дорогу. Підбігши до сина, кинувся на його шию, цілував його. «Батьку, прости мене, я вчинив невірно». Батько простягнув руки і міцно обняв його, цілуючи на радощах. «А тепер влаштуємо свято», – розпорядився батько. «Мій син повернувся. Колись залишив оселю, і я втратив його. Але зараз мій син повернувся додому». Ось що пояснив Ісус. Бог схожий на отого батька, який завжди любив свого сина. А люди, як той син, який сумнівалися, чи люблять їх насправді, чи любить їх батько, Отець Небесний. Ісус розповів цю історію, щоб пояснити, який насправді Бог і які насправді люди. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, як би далеко не втікали, як би надійно не ховались, і як би не блукали, завжди можуть повернутися додому. Бо немає такої людини, яка би могла втекти від Бога так далеко, що Бог не зміг би її знайти.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Знаєш, я сьогодні зробила одне дуже важливе відкриття. І про це ще ніхто у світі не знає. Але ти мій друг, і тому я розповім тобі першому. Приготуйся і слухай уважно. Ой, Іванко прийшов. Як ти зрозумів, це зовсім не моє відкриття. Просто дійсно прийшов Іванко. Але у нього таке обличчя. Іванко, що сталося?
1: Чому ти вирішила, що у мене щось трапилося?
0: Чому? Але ж у тебе таке сумне обличчя, і ти чомусь увесь час зажурено дивишся у стелю.
1: Ну ти ж як завжди почнеш говорити про Ісуса.
0: Так, але невже це тобі так не подобається?
1: Та ти що? Звичайно, подобається. Але ми говоритимемо про Бога. А я багато разів бачив, як у дорослих з'являється саме такий вираз обличчя, коли вони починають говорити про Бога. Я думаю, що так ми показуємо Богові, що любимо Його.
0: Ти, звичайно, вибач, але якщо чесно, ти виглядаєш безглуздо.
1: Як ти можеш таке говорити? Ти нічого не розумієш.
0: Учора, можливо, я з тобою і погодилася б. Але сьогодні я зробила одне дуже важливе відкриття, яке допомогло мені дещо зрозуміти. Я якраз збиралася розповісти це своєму другові, але з'явився ти. Якщо хочеш, то залишайся. Я думаю, що тобі теж буде дуже важливо дізнатися про це.
1: Якщо ти і твій друг не говоритимете, що я виглядаю безглуздо, то я залишуся.
0: Гаразд, можеш сидіти і сумно дивитися у стелю скільки завгодно, якщо це тобі дуже подобається. Але щоб поділитися своїм відкриттям, мені спочатку треба розповісти одну історію.
1: Давай розповідай.
0: Добре, тоді слухайте уважно. Одного разу Ісус прийшов у село Віфанія. Там жили дві сестри – Марфа і Марія. Вони радісно зустріли Ісуса і запросили до себе додому. Марія відразу ж сіла біля ніг Ісуса і уважно слухала кожне Його слово. А Марфа готувала святкове частування і сердито поглядала у бік своєї сестри. Нарешті Марфа не витримала. Підійшовши до Ісуса, вона вигукнула: «Пане мій, я працюю, готую, а сестра моя байдикує. Невже тобі байдуже? Звели їй допомогти мені?» Але Ісус відповів їй: «Ех, Марфо, Марфо, ти усе метушишся, усе клопочеш, але ж треба тільки одне. Марія вибрала найкраще, те, що назавжди залишиться з нею».
1: Чому Ісус був незадоволений Марфою? Хіба не потрібно було готувати частування?
0: Звичайно ж потрібно.
1: Ну тоді я взагалі нічого не розумію.
0: Я теж не розуміла, але потім зробила відкриття, і усе стало зрозуміло і просто.
1: Яке ще відкриття?
0: У нас може бути дуже багато добрих, потрібних справ, прямо як у Марфи. Але ми повинні вміти, як Марія, усе залишити для того, щоб поговорити з Богом. Тому дуже важливо щодня приділяти час для молитви і читання Біблії. Ісусові не важливо, з яким обличчям ми говоримо про Нього. Для Нього є важливим наше серце і бажання спілкуватися з Ним. Саме так ми показуємо нашу любов до Ісуса, коли даємо зрозуміти, що Він для нас важливіший за усі справи, найважливіший за все. Зрозуміло?
1: Зрозуміло. Напевне, ти права. Я дійсно виглядав безглуздо. Тепер я знаю те, що по-справжньому є важливим. Тепер на першому місці у мене буде Ісус.

0: Я такий радий цьому відкриттю. Дякую, Еле, бувай.
1: Ну ось, побіг. А знаєш, друже, я рада за нього. І за тебе теж, якщо ти також прийняв таке рішення. Давай покажемо Ісусові справжню любов і повагу. І при цьому зовсім не обов'язково робити сумне обличчя і дивитися у стелю. Ох, який жаль, друже, що прийшов час прощатися. До побачення, друже. І пам'ятай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
0: А чому це я у всьому винен?
5: Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
5: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
6: Який жаль.
5: Це точно. В мене відразу з усіх боків струмилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
5: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
5: Якщо ти дерево, то де ж твої листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
5: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
5: Не знаю.
6: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
5: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
7: Що мені робити?
5: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: Як чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
3: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

হ্যাঁ।

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, цього року зимонька до нас завітала у весняному наряді. На вулиці зовсім немає снігу. Але нічого, сьогодні для вас ми приготували цікаву зимову історію. Саме про сніг.
3: Швидше, Оленко, сніг йде!
2: Сказав Юра, допомагаючи одягатися своїй молодшій сестричці. Діти швиденько зібрались і вибігли на вулицю. Одразу почали ліпити сніговика. Але не встигли закінчити, час вже було йти до школи. Вчителька Лариса Олександрівна вирішила провести перший урок у новому році, присвятивши його першому снігу.
4: Діти, хто з вас знає, як утворюється сніг?
2: У класі запанувала тиша. Ніхто не зміг відповісти на запитання. Тоді Лариса Олександрівна почала розповідати.
4: Сніжинки утворюються, коли водяні пари швидко замерзають в дуже холодній хмаринці і перетворюються на красиві сріблясті пушинки. Вони мають дивні візерунки, причому неповторні. Вчені стверджують, що подібно до того, як на одному й тому ж дереві немає абсолютно однакових листочків, так і немає однакових сніжинок. Один дослідник збільшив майже 400 тисяч фотознімків сніжинок, але не знайшов серед них жодного схожого візерунку. Крім того,
2: продовжила вчителька,
4: сніг є дуже корисним, тому що зберігає тепло. Коли він покриває землю, то утримує тепло у ґрунті і захищає його від морозу.
2: Урок був надзвичайно цікавий. Протягом 45 хвилин діти уважно слухали Ларису Олександрівну. І коли Оленка та Юрко прийшли додому, вони одразу почали розповідати все батькам. Тато і мама зацікавлено слухали, а потім батько запитав.
5: А чи знаєте ви, хто вигадав сніг і усі мільйони різних узорів? Це зробив Бог. Він керує усіма дивами природи. Господь навіть замовляє сніг. Ось я зараз прочитаю з Біблії декілька віршів, щоб ви переконались. Бо снігу він говорить, будь на землі. З півдня приходить буря, зі сходу холод, від подиху Божого утворюється лід.
2: Діти зрозуміли, що вітер, град, сніг і всі блага для людей дає Бог. Але найбільший його дарунок є те, що Ісус родився на світ, щоб спасти нас. Бережи вас, Бог! До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав: «Добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки?» – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер І Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його вбік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики

0: А гра? Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
1: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
0: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
1: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
0: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. Адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
1: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя за тебе.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попався? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк і сам піймався в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче. Чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови, а священник продовжував: «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами! Слухайте оповідання «Друг усіх людей».
2: Микитка прокинувся із радісним відчуттям спокою.
3: Ура! Не треба нікуди квапитися! Канікули! Довгоочікувані літні канікули!
2: Сонячний зайчик, пробившись у щілину між віконними фіранками, примостився на підлозі коло ліжка. Микитка почав ловити його долонькою, але той знову і знову вистрибував на підлогу.
3: «Ах ти, пустунчику!»
2: – засміявся Микитка. Вхідні двері ляснули, і веселого настрою хлопчика як не бувало. Він згадав учорашній вечір. Про чуханку, отриману від батьків за кота Васька, якого він загартовував у холодильнику. Він намагався пояснити, що загартовував кота, поступово збільшуючи час. Починав від 2 хвилин і довів до 30.

0: ж їм казав, щоб вони мені народили кого-небудь. У всіх є братики, сестрички, а у мене тільки кіт.
1: Микитка повернувся на другий бік і з сумом почав думати.
0: От у сусідів семеро дітей, усі вони такі дружні, одне одного захищають, допомагають одне одному. Вони всі друзі, а я сам один.
1: Микитка засмучено зітхнув. Батьки кажуть, що сусіди віруючі. Хто такі віруючі, він не знав.
0: От би поїхати до бабусі в село на все літо.
1: Він посміхнувся, згадавши ласкаву бабусю, яка ніколи не сумує, з її смачними фруктовими пирогами, з руками, що пахнуть м'ятою. І він знову зітхнув.
0: Про це тільки можна мріяти.
1: Тут двері його кімнати тихенько відчинилися. Микитка не повірив своїм очам. На нього з любов'ю дивилася бабуся. Через 3 дні Микитка з бабусею під монотонний стукіт коліс приміського потяга їхали в купе плацкартного вагона. Глухий ляпанець позаду змусив Микитку швидко озирнутися. На стежці, якою вони з бабусею йшли до її хати, лежав целофановий пакет, наповнений важким річковим піском. Своєрідна бомба, що вражає ціль супротивника.
0: Бабусю, що це?
1: Це наші діти тут завжди граються. А це в них, я навіть не знаю, що це. Це вони так і з тобою знайомляться.
0: Я думав, тут в мене будуть друзі, а виходить навпаки.
1: Та ти не засмучуйся, хлопці тут добрі, ви потоваришуєте.
0: Бабусю, з тобою так легко і радісно жити, а в тата з мамою завжди багато-багато проблем, і вони завжди зайняті, часто мене не розуміють, лають за Васька.
1: Бабуся, трохи помовчавши, сказала, найбільша їхня проблема в тому, що вони не мають того, хто ці проблеми легко вирішує. От і страждають через це.
0: А хто це, бабусю? Ти познайом їх із ним?
1: На жаль, вони не хочуть чути про нього.
0: А мене? Ти з ним познайомиш?
1: Обов'язково, Микитусю, обов'язково. Без нього не можна жити на світі. Це Ісус Господь, наш Спаситель і друг.
0: Це той, кому ти молилася за столом і перед від'їздом, так?
1: Так. І що найголовніше, він мене дуже любить.
0: Так як я тебе, ось так?
1: Микитка кинувся до бабусі і обійняв її міцно за шию. Ні, ось так. І бабуся стисла його в обіймах іще міцніше.
0: Ого, бабусю, я теж хочу, щоб мене так любили. І ти, і тато, і мама, і твій Ісус.
1: Він тебе любить і може стати і твоїм другом.
0: А як це зробити?
1: У тебе в серці є дверцята, які можна відчинити, попросивши Ісуса увійти туди. Але для цього спочатку треба познайомитися з ним. І я тебе обов'язково познайомлю. Перед сном бабуся, ставши на коліна, почала розмовляти з Ісусом, начебто це був її друг, який стояв коло неї. Микитка теж став із бабусею поруч на колінця і заплющив очі, як і бабуся. Раптом зникла втома від далекої дороги, ворожість до сільських хлопців з їхнім знайомством, що не відбулося. Начебто хтось узяв його на руки і пригорнув до грудей. Йому стало так добре, спокійно, що вуста мимоволі вимовили.
0: Ісусе, я дуже хочу з тобою познайомитися.
1: Ранок видався безхмарним, сонячним. На столі на Микитку вже чекав сніданок, його улюблена яєшня, що шкварчить на сковорідці. Настрій у Микитки був відмінним.
0: Бабусю, у тебе так добре, ти познайомиш мене сьогодні з твоїм Ісусом, гаразд?
1: Бабуся взяла Микитку за плечі.

0: плечі і, дивлячись йому в очі, серйозно сказала: «Він і твій Ісус, і тітоньки Насті, що живе по сусідству, і усіх хлопців, які хотіли з тобою вчора познайомитися, і твого тата, і мами. Він спаситель усіх людей на землі. Він усіх дуже любить, тому він помер за всіх». У Микитки навіть подих перехопило.
1: «Як помер? Так його немає, він не живий!»
0: «Ні, Микито, він воскрес, він живий. І ті, котрі люблять його, про це добре знають, бо він живе в їхніх серцях». За сніданком бабуся розповіла, що рано вранці приходили хлопці із татом того хлопчика, що зламав паркан, щоб полагодити його. Після сніданку вона запропонувала онукові вийти погуляти і познайомитися із дітьми.
1: «Ось, бабусю, щось вони мені не подобаються. Я не хочу з такими дружити».
0: «А взагалі, ти хочеш мати друзів?»
1: «Хочу, але не таких».
0: Прочитаймо, що про це мовить Слово Боже. Бабуся розгорнула Біблію і дала йому прочитати 12-й вірш 7-го розділу Євангелія від Матвія. «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Не минуло й години, як Микитка вже бігав із хлопцями вулицею, граючи у футбол старим гумовим м'ячем. Взаємини в них були такими, начебто вони давно знали один одного. Утомившись, діти вмостилися на березовій колоді коло бабусиної хати. Микитка побіг у хату, попросив води для всіх, а бабуся принесла їм води і по шматочку фруктового пирога, який щойно спекла. Швидко проковтнувши все, хлопці заходилися навперебій розповідати їй про забиті голи в грі, і після того, як вони замовкли, бабуся запропонувала їм послухати про Ісуса.
1: «Так, бабусю, ти сьогодні обіцяла познайомити мене з ним».
0: Ці перепочинки на колоді перед обідом стали щоденними, і хлопці, зі слів бабусі, а також читаючи дитячу Біблію, дізналися про Ісуса. Чому він прийшов на землю, чому постраждав і помер, як воскрес і де він тепер, і що знову незабаром прийде на землю. На всі питання хлопців бабуся терпляче й ласкаво відповідала. За літо, відпочиваючи в бабусі, Микитка підріс, зміцнів, засмагнув до шоколадного кольору. А найважливіше, він зустрів друга, з яким дуже захотів познайомити тата з мамою, щоб вони зрозуміли, що без нього жити на світі просто неможливо. У передостанній день перед від'їздом всі хлопці разом із бабусею зібралися біля колоди. Микитці було сумно розлучатися з бабусею і з хлопцями. Тішило лише те, що Господь Ісус живе в серці Микитки, бо він попросив його ввійти і супроводжувати його всюди, хоч би куди Микитка пішов чи поїхав. Бабуся домовилася по телефону з батьками Микитки, що привезе його і відразу повернеться назад наступним рейсом. Батьки Микитки стояли на пероні. До маминих ніг тулився кіт Васько, озираючись на багатолюддя і галас.
2: «Та тебе не впізнати!» – вигукнув тато, високо піднявши сина на руках.
0: Микитка пригорнувся до мами, а вона зі сльозами радості на очах цілувала його засмаглі щоки і чоло.
1: «Я вас дуже люблю, а Ісус вас любить більше, ніж я. Я вас обов'язково з ним познайомлю. Він найкращий друг у світі!»
0: Випалив Микитка і, узявши котика на руки, пригорнув до себе і продовжив.
1: Ви мені самі казали, що Васько не може замінити справжнього друга. Тепер у мене багато друзів у селі, а Ісус завжди зі мною, отут, у серці. Ну, а Васько не іграшка, про нього треба піклуватися. Бабуся мені читала про це в Біблії. І його не слід морозити в холодильнику, він може занедужати.
0: І Микитка ткнув своїм засмаглим носом у пухнате вушко Васька. Коли Микитка закінчив свій монолог, тато, обійнявши його і маму, сказав весело синові: «А ми з мамою вирішили подарувати тобі братика або сестричку через півроку».
1: «Дякую тобі, Ісусе, що ти виконаєш моє бажання!»
0: – прошепотів Микитка.

Чого синичка плаче? У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає: «Чого ж синичка плаче?»

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4. Помилку зробила». Зіна побледніла. Вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди!
2: Почнемо з гомільчанських лісів. Ці місця здавна вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай. Чому корабельний? Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних чохол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора. Вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчістю художника.
1: Слово «меморіальний» походить від латинського «memory» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
3: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема і екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
1: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я та малеча, ану пусти, зараз же, комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера, здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, макс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови, дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубіше. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце

0: Ей, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
1: Юля допомагає братові сісти на стілець.
2: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така ввічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
0: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
2: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
0: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
2: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
0: А вже ж, будь ласка.
1: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом. А у кімнату заглядає їх мати.
3: Як тут у вас справи?
4: Чудово, матуся!
3: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
2: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
0: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
1: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ну ось ми й знову зібралися біля святого Слова Божого. Добрий день. Уявляєш, який біль відчула жінка, син якої несподівано помер. Нам необхідно навчитися приймати з руки Божої і хороше, і погане. Жінка, замість того, щоб плакати і гніватися на Бога, як роблять деякі, вирушила до Єлисея. Але для чого? Дізнаємося вже зараз. Знову живий. Біблія, друга книга царів, 4 розділ.
1: Жінка була ще далеко, коли Єлисей помітив і впізнав її. Дивись, озвався він до свого слуги Гехазі. Це ж жінка з Шунама. Поквапся їй назустріч і довідайся, що сталося. Гехазі кинувся назустріч жінці. «Чи все гаразд?» – запитав він її, ледве переводячи подих. Жінка нічого не сказала, але хотіла бачити Єлисея. Гехазі стримував її, бо не хотів, аби вона саме в цей час заважала пророкові. Але Єлисей відказав йому: «Оближ її, вона чимось дуже зажурена. Щось трапилося, але Бог не сповістив мене про це». Залишившись сам на сам з Єлисеєм, жінка повідала йому про своє горе. «Чому ти оживив мої мрії мати дитину і попросив Бога дати мені цю дитину?» – запитала вона. «Тепер мій син помер. Як ти міг дозволити, щоб таке сталося?» Єлисей вийшов до Гехазі. «Візьми мого посоха», – сказав він, – «і йди мерщій до Шунама. Поклади посоха на дитину. І поспішай. Ніде не зупиняйся і не барися. Я тебе не покину», – озвалася до Єлисея нещасна мати, не стримуючи сліз. «Ми повернемося назад разом», – заспокійливо сказав їй Єлисей. Вони ще не дісталися до помешкання жінки, коли зустріли Гехазі, який уже повертався назад. «Погано», – сказав він Єлисею, віддаючи йому його посох. «Ніщо вже не допоможе. В дитині не залишилося жодної ознаки життя». Коли вони нарешті прийшли до оселі жінки, Єлисей мерщій кинувся до своєї кімнати. Там на ліжку лежала мертва дитина. Єлисей увійшов і зачинив двері. Найперше він помолився Богові, відтак обережно ліг на мертве дитяче тіло так, що його очі опинилися поряд з очима хлопчика. Руки поряд із його руками, а вуста свої притис до вуст дитини. Мало-помалу тепло розлилося по вже захолонутому тілу хлопчика. Єлисей підвівся, пройшовся по кімнаті, потім знову почав удихати тепло і повітря в померлого хлопчика. І несподівано почулося «Ачхи!» Дитина чихнула, потім ще і ще. А після цього хлопчик широко розплющив очі. «Поклич сюди його матір, Гехазі!» – гукнув Єлисей до слуги. «Ось твій син!» – сказав їй Єлисей. Мати схопила в обійми свою дитину. Сльози блищали в її очах. А син дивився на неї та посміхався. Він був живий.
0: Для чого ж Бог допустив таке випробування шунамитянці? Мабуть, щоб випробувати її віру у Бога. І ось диво. Бог оживив через Єлисея цього хлопчика. Тепер нещасна мати віднайшла щастя. Чого ми навчилися сьогодні? Приймати все без нарікань. оскільки ми знаємо, що Бог любить нас і робить усе для нашого блага. Це перше. Друге, з будь-якою потребою ми можемо звертатися по допомогу до Бога та Його людей, тих, хто вірно служить Богу. Ти знаєш таких? Ти вже звертався зі своїми питаннями до них. Вони вже молилися з тобою. До нових зустрічей, коли знову настане час слухати Слово Боже, Біблію. До побачення!
2: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить, знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися. Тіхнашко, нагадай, ну куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полунички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: І сама свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж три жаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильці?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так

0: налякалась, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
2: Ви мене бити не будете?
0: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
2: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися, вся свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
2: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене!
1: Ми не будемо тебе бити! Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
0: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
2: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
0: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
2: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. А зачекайте, я вам ще не всю історію оповім.
1: Ти такий кумедний.
0: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось, ось уже твій дім.
2: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
0: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Хочу сьогодні! Ну розкажи ще! Ми зараз швиденько, туди і назад.
0: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
0: Будь ласочка!
2: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
0: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
0: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає? Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
0: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда. Хочеться.
0: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Оце наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як злому духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг тепер!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з аргентинською музикою і з творчістю видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Цікавий випадок, про який згадують всі біографи композитора, стався в 1940 році під час гастролей в Аргентині великого піаніста Артура Рубінштейна. Саме тоді Астору вдалося показати свої роботи музиканту. З мого боку, було великою наглістю назвати частину п'єси, написаної для оркестру, концертом для фортепіано. Тим не менше, я запропонував Рубінштейну проглянути її. І тільки тоді, коли він сів до інструменту, я зрозумів, яким був нерозумним та самовпевненим. Між тим, він зіграв декілька тактів і глянув на мене. І раптом запитав: «Ви любите музику?» «Так, маестро», – відповів я. «Тоді чому ж ви не навчаєтесь?» Він подзвонив своєму другу, аргентинському композитору Альберто Гінастера. Відрекомендував мене як молодого чоловіка, який хоче вчитись композиції. Вже на наступний ранок я був у Гінастери за роялем. Ці уроки продовжувались 6 років. Гінастера показав Астору свої твори, навчив аналізувати Стравінського, відкрив таємниці оркестру. Після цих уроків я почав складати класичні твори як лунатик, казав композитор. В червні 1946 року П'яццолла вирішує йти своїм шляхом і організовує групу, яка стала називатись серед прихильників «Група 1946». Власний оркестр Астора, хоча і грав традиційні мелодії, але робив це особливим чином. Обробки були вишуканими. Вперше танго було запропоноване не для танців, а для серйозного прослуховування. Результат був несподіваним. Групу нікуди не хотіли запрошувати, так як публіка вимагала танців. В 1946 році П'яццолла складає «Ель Десбанде» – своє перше офіційне танго, а також починає писати музику до кінофільмів, щоб якось протриматись на плаву. Фінансові невдачі тільки засмучують його. В 1949 році він розпускає свій оркестр, припиняє грати танго і на довгі 10 років залишає бандонеон. Він шукає нові фарби в музиці та свій стиль. Продовжує вивчати музику Бели Бартока та Стравінського, навчається диригуванню у Ермана Шершен, слухає та вивчає свій улюблений джаз. Все-таки Астор більше бачить себе як автора сонат та симфоній, а тому вирішує продовжити навчання. Адже йому лише 28 років.

Якось в 1953 році Гінастера зателефонував П'яццоллі та розказав про конкурс молодих композиторів. Астор не хотів приймати участі в конкурсі, так як багато хто з його учасників були відомі як серйозні музиканти. Після недовгих вмовлянь Гінастери Астор все ж таки послав на конкурс свій твір, який називався «Сінфонієта». П'яццолла виграв перший приз і право виконати цей твір в залі юридичної школи в Буенос-Айресі разом із симфонічним оркестром «Радіо дель Естадо» і декількома додатковими виконавцями на бандонеоні. Ще один приз, який виграв Астор в цьому змаганні, був для нього самим визначним. Французький уряд нагородив його грантом на рік навчання у одного з кращих викладачів музики того часу – диригента та викладача Наді Буланже. Влітку 1954 року Астор сів на літак і полетів до Європи.

Зустріч Астора П'яццолли та відомого педагога Наді Буланже була описана композитором. Коли я прийшов на зустріч, я приніс кілограми моїх симфоній та сонат. Вона почала читати і раптом сказала жахливу фразу: «Це дуже добре написано». Потім після невеликої паузи продовжила: «Ось тут ви, як Стравінський, як Барток, як Равель. Але знаєте, що трапилось? Я не знайшла в цьому П'яццоллу». І вона почала допитувати мене про моє особисте життя, зовсім як агент ФБР. Що я робив, що роблю, що я не люблю грати, самотній я чи одружений. Я боявся зізнатись їй, що я музикант, який грав танго майже у всіх клубах Буенос-Айресу і Мар-дель-Плата. Вона продовжувала: «Ви, здається, не граєте на фортепіано. Так на чому ж ви граєте?» Я знову соромився зізнатися, та вона просто викине мене з четвертого поверху. Але зізнатись прийшлось. Тоді вона попросила мене зіграти на бандонеоні декілька тактів танго з моїх творів. Я зіграв свою тангедійну фугу «Тріумфаль». Вона розкрила очі, взяла мою руку і сказала: «Який же ви ще нерозумний! Ось це і є справжній П'яццолла!» З відомим аргентинським композитором ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні на завершення ми почуємо запис із концерту Астора П'яццолли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

GDZYIFU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».

Єва. Цікаво знати, хто з людей першим не послухався голосу Святого Духа. Це Єва, перша жінка на землі. Її створив Бог. Він був її отцем і давав жінці різні добрі поради. Якось він попросив її не відходити далеко від свого чоловіка Адама. На той час обоє вони знали, що в чудовому саду є одне дерево, до якого не можна підходити і плодів якого не можна коштувати, інакше їм загрожує смерть. Єва знехтувала попередженням Бога і пішла на прогулянку в глибину саду. Виявилося, що там уже на неї чекав сатана. Він причаївся біля забороненого дерева і дуже бажав завдати зла людям. Навкруги було так принадно. Розносилися пахощі фіалок, троянд, червоніли маки і гвоздики. Килимом стелилися ніжна зелень. Співали райські птахи. Тварини довірливо підходили до Єви, щоб вона їх приголубила. Єва й не помітила, як наблизилася до дерева, біля якого перебував сатана. О чудо! Який гарний змій! Це був великий крилатий змій. Його крила при найменшому русі переливалися всіма кольорами веселки. Та це ще не все. Він сидів на тому самому дереві, про яке Господь сказав: «Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб не померти вам». Єва зупинилась, але тут нею оволоділа цікавість, і жінка підійшла ближче. Раптом змій заговорив людським голосом. Яке чудо! Єві стало ще цікавіше. Тим часом змій сказав: «Єво, не бійся, ти не помреш, якщо куштуватимеш цих плодів. Ти будеш як боги». Але Дух Святий ревно нагадував Єві про потребу послухові Богові, не змію. Але жінка послухала змія, зірвала плід і покуштувала його. Тут підійшов Адам. «Адаме, дивися, я не померла! Покуштуй і ти цей плід!» «Єва, дорога, що ти не робила? Це ж сам сатана через змія умовив тебе з'їсти цей заборонений плід! Тепер ми будемо поступово старіти, а потім помремо!» Адам дуже любив свою дружину і вирішив навіть у горі не залишити її. Він узяв плід з її рук і також надкусив його. Так гріх увійшов у світ. Адам і Єва не були створені ляльками-роботами. Ні, вони були людьми, котрі мали право бути слухняними Богові, так і неслухняними йому. Так, обравши неправильну поведінку, вони згрішили і втратили вічне життя. Якось у московському універмазі по радіо оголосили: «Загубився трирічний хлопчик. Звати його Валера. Всі, хто зустріне хлопчика, просимо привезти його в дитячу кімнату». Так було шкода цього Валеру, котрий, мабуть, десь гірко плакав. Прикро було і за його маму. Вона чекала на нього в дитячій кімнаті і, звичайно, дуже хвилювалася. Те ж саме сталося і з Євою. Вона відійшла від Адама і прислухалася до слів змія. Всі знають, скільки через це горя на землі, хвороби, аварії, смерть. За повелінням Бога ангели незабаром вигнали Адама та Єву з раю. Дорогі діти, ніколи не відходьте далеко від дому без дозволу тата і мами. Ви ще малі і не завжди можете помітити небезпеку. Пам'ятайте, батьки дуже турбуються про вас, а ви любите своїх батьків. Тоді будьте слухняними.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо. Увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Все навкруг не так. Чомусь задача непроста, чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне холодне. І навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Передача про важливі речі для батьків та малечі вже чекає на тебе. А з нею і ми, ведуча Алла Володимирівна, Андрійко, Ангелінка та лікар Сухомлин. Вітаю! Тебе ніколи не болів живіт? Я знаю таких маленьких хитрунців, які обов'язково хворіють перед контрольними, але швидко одужують на фізкультуру. Сподіваюсь, ти до таких не належиш? І от, схоже, наш Андрійко сьогодні не на жарт занедужав. Завітаємо до нього. А Олег Миколаєвич, розповість, як і чим харчуватись, щоб ніколи не болів животик. І ще про цілу фабрику перетворення звичайної їжі на енергію для нашого життя. Приєднуємося до наших друзів.
1: Ой, мій животику!
2: Андрієчку, чим же тобі допомогти? На ось випий оці ліки і біль швидко затихне.
1: А вони допоможуть.
2: А як же? Це дуже хороші ліки, саме від болю в шлунку.
1: А вони не гіркі?
2: Андрійку, будь слухняним. Ти вже ж дорослий, ти знаєш, що не буває ліків не гірких. Треба бути мужнім.
1: Ну добре, давай. Які недобрі.
2: Зате корисні. А тепер розкажи, що ти сьогодні їв?
1: Вранці чай з бутербродом, а в школі Стасик пригостив мене сосискою.
2: Мабуть, вона була не свіжою. Звідси і хвороба. Ну, положи трохи. Скоро біль вщухне.
3: Мамо, а мене вже не так болить.
2: От і добре. Як одужаєш, завтра підете до лікаря. Він вам розповість про те, як правильно харчуватись, щоб не болів живіт.
1: Це та сосиска лежить в моїх кишках і заважає.
2: Та сосиска вже давно перетравилась.
3: Перещо? Перетворилась? У що вона перетворилась? В якусь потвору?
2: Перетравилась і перетворилась теж. Але про це тобі краще розповість лікар, у що перетворюється їжа, коли перетравлюється.
3: Цікаво мені знати про долю тієї сосиски. Чим вона стала? Мабуть, бензином?

0: Мої любі друзі, заходьте, будь ласка. Я знову радий вас бачити і чути. Те, що ми можемо спілкуватися, це ще одне з Божих благословень, дякуючи яким наше життя змінюється на краще.
1: Олег Миколайович, мене вчора так болів живіт.
2: Це він з'їв несвіжу сосиску.
1: А це правда, що те, що ми їмо, в нашому животі стає бензином, і тому ми можемо рухатись.
0: Андрію, ти правий у тому, що їжа перетворюється. Але не на бензин, це було б занадто просто.
1: Так вона таки перетворюється? Тобто я був правий?
0: Андрію, ти все правильно розумієш, але ти навіть не уявляєш, які складні ті сполуки, на які розкладається наша їжа, і наскільки вони складніші за бензин.
2: Розкажіть нам про це детальніше. Що там у нас відбувається з нашою їжею після того, як вона потрапила в шлунок?
0: Зараз я вам розповім про будову системи травлення і як працює шлунково-кишковий тракт, тобто його функції.
1: А чому воно називається травлення? Тому що ми їмо рослини, схожі на траву?
2: А може тому, що ми можемо втравлюватися їжею, як ти, Андрію?
0: Ні, слово «травлення» походить від перетравлювати, тобто змінювати якусь речовину на іншу. Система травлення або травна система починається з ротової порожнини або з рота.
1: Хіба з рота? А я думав з шлунку.
2: Може, ти ще думав, що шлунок резиновий, а їжа просувається по металевих трубах?
1: Та годі б насміхатися, ти теж не все знаєш.
0: У ротову порожнину відкриваються слизові залози, які змащують абсолютно все те, що ми жуємо. Це є первинна обробка їжі. Наші зуби створені для того, щоб їжу подрібнювати. Якісна обробка їжі у ротовій порожнині є запорукою нормальної роботи подальших відділів кишечника.
2: Тобто нам потрібно добре жувати їжу?
0: Саме так.
1: А скільки разів нам її потрібно жувати?
0: До першого ковтання нам необхідно зробити близько 20, а для деякої їжі і 30 рухів щелепами. Це і є якісне пережовування їжі. Те, що ми ковтаємо, повинно бути м'якою масою, яка наскрізь промочена слиною.
1: Оце так технологія!
2: Андрійку, а ти коли спішиш грати в футбол, то ковтаєш все цілком, не пережовуючи.
0: Це дуже погано, коли ми ковтаємо непережовану їжу. Потім відчувається важкість у шлунку, різні болі. А от далі, потрапивши в шлунок, їжа починає оброблятися кислотою.
1: Такою, як в акумуляторах?
0: Ні, трошки іншою. В акумулятори заливають сірчану кислоту, а у нашому шлунку – соляна кислота. Вона знешкоджує мікроорганізми і віруси, які невидимо присутні у наших продуктах. А далі їжа потрапляє у лужне середовище.
1: А як це лужне? Це так, як калюжі після дощу?
0: Ні, Андрію, це середовище протилежне до кислоти, таке як мило.
2: Дома обов'язково скуштую мило. Олег Миколайович, а треба їсти мило для того, щоб покращити середовище шлунка?
0: Мило їсти, звичайно, не треба, але щоб зрозуміти, що відбувається на межі між шлунком і 12-палою кишкою, де і є лужне середовище, необхідно сказати, що правильне перетравлювання їжі повинно відбуватися без рідини.
2: Як це без рідини?
1: Як це? З милом!
0: Нам зовсім не пасує сваритися, оскільки на наших серцях написано священне ім'я нашого Господа, який так сильно любить і так все мудро створив.
1: Ну добре, Ангеліна, вибач, ти ж на мене не образилась?
2: Не образилась, але останній раз.
0: Я маю на увазі рідину, яку ми споживаємо, чай, соки або компот, взагалі те, що тече, чого ми не жуємо. Так от, рідину краще вживати перед їжею, хвилин за 10-15, бо під час їжі вона буде зменшувати силу дії кислоти, а потім лужного середовища. Це призводить до перенапруження захисних механізмів. Збільшується виділення слизу, надмірно виділяється кислота у шлунку, а також шлункові соки, що можуть призвести до пошкодження слизової оболонки.
1: Я пам'ятаю, ви вже про це говорили. Це перше правило харчування – не запивати їжі. А що, ми можемо захворіти, якщо їжу чимось запивати?
0: Так, ця хвороба, про яку я кажу, називається гастрит або запалення шлунку.
2: І при цьому болить живіт, так?
0: В такому випадку живіт болить з лівого боку, біля переднього нижнього краю ребер.
2: А якщо живіт болить посередині?
0: Якщо цей біль пов'язаний з неправильною роботою тонкого або товстого кишечника, то це може бути навколо пупка, десь по центру живота. Та зараз давайте поговоримо про нормальну роботу системи травлення.
1: Ви щось говорили про 12-палу
0: кишку.
1: В неї що є, 12 пальців? Вона ними хапає їжу?
0: Ні, Андрійку. Їжа після обробки кислотою у шлунку потрапляє у 12-палу кишку, де лужне середовище і де обробляються найперше усі жири, які знаходяться в їжі. Вони обробляються секретами з печінки та підшлункової залози. Саме в цій ділянці відбувається мілке подріблення усієї добре пережованої їжі для подальшого всмоктування у нижніх відділах тонкого та товстого кишечника. Якщо їжу погано пожувати або їсти неякісну їжу, то вона може викликати біль, знаходячись у тонкому або в товстому кишківнику. І боліти буде саме всередині живота.
1: Оце мене тут боліло.
2: То для того, щоб не боліло, треба просто добре пережовувати і пити рідину перед їжею, і нічим не запивати.
0: Ти правильно все зрозуміла. Але ще треба додати, їжа повинна бути збагачена розчинною та нерозчинною клітковиною.
1: А що це таке? І де його брати?
2: Та ми вже про це говорили недавно. Ти що, забув? Клітковина є в зернах.
0: Так, клітковина – це спеціальні волокна, які Господь створив у рослинах. Найбільше розчинної клітковини має малина. Її також мають майже всі ягоди, а також фрукти та овочі. Нерозчинної клітковини найбільше знаходиться у оболонці майже усіх зернових культур – пшениці, жита. У зерні є внутрішня частина – і оболонка. Внутрішня частина – це борошно. А от оболонка якраз і є тією клітковиною, яка так необхідна нашому кишечнику. Коли їжа з нерозчинною клітковиною потрапляє у тонкий кишечник після 12-палої кишки, її засвоєння прискорюється, а видалення непотрібних нашому організмові решток і токсичних відходів полегшується.
1: А якого розміру ця травна система?
0: Спочатку закінчимо з будовою. Так от, 12-палу кишку продовжує тонка кишка, яка закінчується маленьким, як щілина, отвором у сліпій кишці, з якої починається товстий кишечник. Він і є останнім відділом нашого шлунково-кишкового тракту. Загальна довжина нашого кишечника складає від 8 до 12 метрів.
1: Ого, нічого собі! Просто якийсь пожежний шланг. Як воно все в нас поміщається?
0: Так, це дуже дивно. Але зараз я вам розповім про ще цікавіші особливості роботи нашої травної системи. От уявіть собі, що за добу усі залози, починаючи з ротової порожнини і закінчуючи товстим кишечником, для перетравлювання їжі і виведення непотрібного з організму виділяють у кишечник до 20 літрів, а то й більше рідини, наповненої ферментами та іншими складними речовинами.
1: 20 літрів? А куди ж воно все дівається?
0: Воно знову всмоктується назад, потрапляючи разом з їжею в кров.
2: А як наша їжа перетворюється в паливо? Чи що там?
0: Той механізм, який створив Господь, щоб перетворювати їжу в енергію, а також у будівельний матеріал для клітин, надзвичайно складний і вражаючий. От, наприклад, така деталь – у кожній клітині нашого організму, за виключенням невеликої кількості, знаходиться більше 5000 ферментів, які працюють там все життя. Це речовини, які щось від чогось відривають або до чогось приєднують. Так от, ферменти, які виділяються всередині шлунку та 12-палої кишки, роблять такі рухи із швидкістю до 2 мільйонів операцій за секунду.
1: І це робить всього лише один фермент? Мені щось не віриться.
0: Так, один фермент, а їх там мільярди. Так що можеш уявити, як будується наш організм і як він забезпечується необхідним матеріалом, який потім перетворюється в тепло або в рухову енергію.
2: Якщо правильно харчуватися, то наша травна система не буде ніколи хворіти?
0: Саме так, ніколи.
1: Я більше ніколи не буду їсти несвіжої їжі.
2: А ще добре пережовувати і не запивати.
1: А ще вживати багато отої, що міститься в ягодах, клітковини.
0: Молодці, все добре засвоїли. Дякуйте Богові за те, що він нас створив так мудро.
1: Дуже вам вдячні за таку цікаву розповідь. Ми обов'язково завітаємо ще.
0: Я завжди буду радий вас бачити. Хай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе». «Я тебе не тримаю, – говорить Господь, – і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, Навіть нічого подібного. Северій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння своєрідного знака, що він Божий обранець, не завадило б. Северій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Северій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. «Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися». «Ви можете втішатися таким сином», – усміхається старенька. «Миле дитя! Та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє». «Так, це правда», – відповідає мама, замислившись. «Буває іноді». Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Підступний змій.
3: Продовження.
2: Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємось», – відповів Адам. «Боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів: «То все вона, то Єва, відмовила мене скуштувати того плоду». «Що ж ти наробила?» – запитав Бог. «То все змій, оте підступне створіння, обдурило мене». Боже серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму Творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш цікаві історії, веселі пісні і знайомства з новими друзями, то ти потрапив точно за адресою.
1: Привіт, друже! Привіт, Еля!
0: А це ще хто? Хто зі мною говорить?
1: Ну ось, варто декілька разів не прилетіти, і відразу вже нікого не помічай, нікого не впізнають.
0: Ой, мухо, ти чи що?
1: А хто ж іще? Та не озирайся на всі боки, я сиджу прямо перед тобою. Побачила?
0: Так, вітаю, дорогенька. Друже, дозволь тобі представити одну мою стару знайому – Муху.
1: Я не стара. Ти що мене кривдиш? Я – Муха у повному розквіті сил.
0: Вибач, я просто хотіла сказати, що давно тебе знаю.
1: Не знаю, що ти хотіла, але настрій ти мені зіпсувала. Втім, він вже був зіпсований остаточно і безповоротно. Я дізналася про таке.
0: Що сталося, Мухо? Може, ми з моїм другом зможемо тобі допомогти?
1: Ой, та нічого ви не зможете. Те, що я скажу, для тебе теж буде неприємною новиною. І сядете ви з другом, такі сумні-сумні. Ось так важко зітхнете.
0: Припини негайно. Скажи нарешті, що сталося?
1: Ісус залишив нас. Ось що сталося.
0: Ой, Мухо, завжди ти що-небудь вигадуєш. Друже, не звертай на неї уваги. Наша Муха – відома вигадниця і панікерка.
1: Ще скажи, що я з Мухи роблю слона. Ось ти мене зараз ображаєш? І за що питається, а? Друже, хоч ти повір мені. Я кажу істинну правду.
0: Мухо, як тобі не соромно? Ісус пообіцяв, що ніколи нас не залишить. Про це навіть у Біблії написано. А це найправдивіша книга у світі.
1: Невже? Між іншим, я сьогодні саме у Біблії прочитала, що Ісус покинув нас на землі, а сам, як же це називається, згадала, піднісся, ось так. Ой, яке горе, катастрофа, кінець світу,
0: Мухо, що ж ти так неуважно читала? Друже, не засмучуйся. Я зараз усе поясню. І спочатку розповім, що ж дійсно написано у Біблії. Мухо, тобі теж буде корисно про це дізнатися. Так що влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Ісус воскрес, Він ще 40 днів залишався на землі і являвся своїм учням. Це приносило їм дуже велику втіху. Одного дня, розмовляючи з учнями, Ісус зупинився, підняв руки до неба і благословив їх. І коли благословляв, то почав віддалятися, піднімаючись у небо.
1: Цікава справа! Як це могло статися? Адже у Ісуса не було крил.
0: Не було. І в літак Він не сідав. Нічого цього Йому не потрібно було. Адже Ісус – Бог. Йому належить уся влада. І Він може зробити усе, що захоче. Учні дуже добре це знали. Тому вони не здивувалися, а вклонилися Ісусові і ще довго дивилися на небо під час Його піднесення. А потім хмара закрила Господа. І, на жаль, учні не змогли побачити, як Він сів на трон на небесах. але він там і зараз.
1: Ну ось, я ж казала, що Ісус покинув нас і забув.
0: Мухо, Господь нас не залишив. Ісус спеціально прислав на землю Духа Святого, щоб з Його допомогою завжди бути поряд з нами. Мухо, ну подумай ти хоч трохи. Уяви, ось ти зараз сидиш переді мною, а твоя найкраща подруга залетіла до якогось будинку і залізла в блюдечко з варенням.
1: Без мене? У варення?
0: Почекай. Так от, уяви, що вона забруднилася солодким і тепер не може сама вибратися з блюдця.
1: Так їй же негайно потрібно допомогти.
0: Правильно. Але чи можеш ти одночасно знаходитися тут і в тому будинку, де потрапила в біду твоя подруга?
1: Ні, звичайно.
0: А тепер подумай, адже так само Ісус. Раніше, якщо він був у Єрусалимі, то в інших містах його не було. Якби нам знадобилася його допомога, то нам довелося б здійснити тривалу і важку подорож. А тепер, завдяки Духу Святому, Ісус може перебувати скрізь одночасно.
1: Ух ти, як це здорово!
0: Ще пак, але найголовнішим є те, що Господь так сильно любить нас, що одного дня знову повернеться на землю.
1: Як це?
0: Послухай, чим закінчилася історія піднесення нашого Господа. Коли учні стояли і дивилися на небо, біля них з'явилися два ангели у білому сяючому одязі. Ангели сказали: «Мужі галілейські, чому ви стоїте і задивляєтеся на небо? Не засмучуйтеся! Ісус, що піднісся, так само повернеться назад!» Тоді учні з радістю пішли в Єрусалим і більше не думали, що Бог їх залишив. Вони точно знали, що Господь з ними, і одного дня Він повернеться на землю. В їхніх серцях завжди лунали слова Ісуса: «Я завжди з вами, в усі дні».

0: добре закінчиться. Дякую тобі, Еля, що все пояснила. А то я нерозумно розхвилювалася, усім приятелькам жахів понарозповідала. Негайно полечу до них, розповім радісну новину. До побачення, друже. Еля, бувай.
1: До побачення, Мухо. Друже, пам'ятай, що Господь завжди з нами, і одного дня Він знову прийде на землю. Ось і настав час прощатися, але ми обов'язково зустрінемося знову, адже я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ї.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала! Фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
4: Це гриб! Тут же написано «Гриб-корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі, під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто із звірів має кісткові роги? В оленевих або щільнорогих гіллясті роги складаються з суцільної кістки, спочатку живої і покритої шерстю, а потім мертвої і голої. Роги в оленевих щорічно скидаються і відростають знову. У лося роги найважчі – до 46 кілограмів. У північного оленя довжина рогів – 1,6 метра. У благородного оленя і його північноамериканського виду – вапіті – середня довжина рогів – 1,6 метра.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, що голубий гну – великий мандрівник? Цей вид антилоп із коров'ячою головою водиться в африканських саванах. Вони смішно підскакують на бігу і хвицяють задніми ногами. У сезон посухи вони регулярно величезними стадами мігрують у пошуках корму. Гну проходять сотні кілометрів за усталеними маршрутами. Їх не зупиняють жодні перепони, навіть річки, що кишать крокодилами. Хворі гну і телята – основна здобич великих африканських хижаків, зокрема левів і леопардів, а також гієн, які завжди крутяться поряд, вишукуючи легку поживу, недоїдки або мертвечину.
2: Цікаво!

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисно йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже, тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», – промовив сусід. «Дякую за насіння», – приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», – порадив Володя. «Дякую за пораду», – відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув. «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», – відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
3: Сьогодні за вікном стільки снігу,
2: радісно думав Петрик.
3: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
2: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
3: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
2: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
4: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
2: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
4: Сиди, сиди, сніговий месник,
2: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
3: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі не чує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
2: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
3: Снігова помста відміняється,
2: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
2: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку, і старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду! В тебе була тільки одна така книга!» «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш!» «Ти ж сказав, тільки одна!» «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч!» «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно, ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби». Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг: «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене: «Просто ще не час, ти не сумнівайся, Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби, тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під страшні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх – і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав: блаженні й гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав: «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Добрий рано, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Нафанаїл, учень, якого побачив Ісус. Пологі пагорби вздовж берега Йордану вкривала смарагдово-зелена трава. Проте подорожнім, які грубками простували до річки, було не до краси природи. Вони поспішали послухати пророка. Від річки лунав його гучний голос. Іван Хреститель стояв по пояс у воді. Вказавши на молодого чоловіка, що був на березі, пророк вигукнув: «Ось агнець Божий!» Це сталося наступного дня, після того, як він охрестив Ісуса. Ісус, а це був він, кивнув Івану, потім повернувся і пішов угору по схилу берега. Двоє з учнів пророка Івана пішли вслід за ним. Ісус помітив їх і, озирнувшись, запитав: «Що вам потрібно?» «Раві», – промовили вони йому, – «де ти живеш?» Ісус зрозумів, що учні Івана, яких звали Андрій та Іван, хочуть провести з ним більше часу, ніж просто поговорити на вулиці. Тож відповів: «Ходіть і побачите». Було біля 4:00 дня. Учні пробули в Ісуса увесь той день. Так в Ісуса Христа з'явилися перші учні. Після цього Андрій покликав свого брата Петра і запропонував йому познайомитися з Ісусом. Наступного дня Христос вирішив повернутися у свій край. А мешкав він у Назареті. Від місця хрещення пішки туди потрібно було йти 2 або 3 дні. Ісус знайшов Пилипа, який був родом із Вівсаїди, невеличкого рибальського містечка на півночі Генісарецького озера, і сказав йому: «Я йду у Назарет. Ходімо зі мною». «Охоче», – відповів Пилип. Про що вони говорили дорогою, Євангеліє нам не розповідає. Знаємо тільки, що повернувшись додому, Пилип одразу пішов у Канну Галілейську до свого друга Нафанаїла і повідомив йому: «Ми знайшли того, про кого говорили Мойсей і пророки, Ісуса з Назарета». «Хіба з Назарета може бути що добре?» – здивувався Нафанаїл. «Піди і переконайся сам», – відповів йому Пилип. Нафанаїл послухався і пішов. Побачивши Нафанаїла, який прямував до нього, Ісус сказав: «Ось справжній єврей, у якому немає лукавства». Нафанаїл здивувався: «Звідки ти знаєш мене? Ми ж не знайомі». Ісус сказав йому у відповідь, і ці слова перевернули душу Нафанаїла: «Перш ніж Пилип покликав тебе, коли ти був під фіговим деревом, я бачив тебе. Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю», – промовив приголомшений Нафанаїл.

0: Пікнік в іглу.
1: Тату, поглянь, скільки снігу випало!
0: Сілос сидів на підвіконні і дивився на засипаний снігом сад. Снігопад тривав вже кілька днів. Курник вщент покрився снігом, і кури не могли більше виходити у двір. Сніжна ковдра накрила також гойдалки і пісочницю. Кущі та дерева стояли білі й пухнасті, наче вдягнені у білі шати. Тато, підходячи до вікна, сказав:
2: «Так, такої сніжної зими вже давно не було. Дуже незвично. Ми ніби в Арктиці опинилися. Іглу лише не вистачає».
1: «О, так, іглу! Це класно! А ми можемо самі побудувати іглу?»
2: «Чом би і ні? Потрібно зі снігу зліпити блоки, як цеглини, а потім скласти їх один на одне. В Арктиці такі блоки випилюють спеціальними сніговими пилами з крижаних пластів. Нам доведеться снігові блоки побудувати якось інакше. Треба поміркувати».
0: Трохи пізніше тато, Сілос і Сара взялися до роботи у гаражі. Вони збили дерев'яний ящик зі снігових блоків. Задумка дійсно вдалася. Сілос набив ящик снігом і придавлював зверху кришкою. Потім хлопчик перевертав його і акуратно звільняв із нього готову снігову цеглину.
2: «Нам пощастило, що сніг липучий, а не сухий. Із такого вологого і важкого снігу легко ліпити блоки».
0: Сара і Сілос пропрацювали так усю другу частину дня. Вони ліпили цеглину за цеглиною, а потім викладали їх одну на одну по спіралі. До вечора стіна була такою високою, що сягала Сілосу до грудей.
1: «Далі буде складніше. Як же зробити дах?»
0: Хлопчик замислився. Сара спантеличено почухала скроню і сказала:
3: «Треба запитати тата».
4: Наступного дня Сілос і Сара вирішили звести округлий дах. Тато їм допоміг. Перша спроба виявилася невдалою, дах обірвався. Було зовсім непросто правильно скласти один на один снігові блоки. Але з другої спроби конструкція таки вийшла, дах тримався міцно. Іглу хоч і вийшло дещо косим, але дітям це було не так важливо. Вони в захваті залізли через невеличкий вхідний отвір у свій сніговий будинок. Всередині виявилося темно, тому що в іглу не було вікон. Сара на весь зріст розтягнулася на підлозі.
3: «Тут так затишно! Тату, а можна ми сьогодні тут заночуємо?»
0: Із вхідного отвору з'явилася голова батька. Обличчя його розпливалося в усмішці.
2: «Ну, не знаю. Для ночівлі іглу не обладнане. Та й уночі тут буде страшенно холодно. Але ось пікнік в іглу ми запропонували.

0: просто могли б зробити.
1: Так, так!
2: Вечеря в Віглу.
3: Мама приготувала на вечерю овочевий суп. Почувши пропозицію повечеряти в Іглу, вона спершу знітилася, проте потім погодилася. Тато дістав із гаража кілька старих килимків, аби зручніше сидіти. Мама принесла каструлю із супом і обережно просунула її сіласу крізь вхідний отвір. Потім батьки принесли тарілки, термос з гарячим чаєм, чашки, ложки і навіть шоколад на десерт. У центрі Іглу на підлозі стояли дві свічки, що освітлювали приміщення теплим сяйвом. Для тата і мами виявилося не так просто пролізти в Іглу. Для цього їм довелося лягти на живіт і проповзти крізь низький вхід. Але ось нарешті всі посідали і після молитви подяки почали вечеряти. Цього разу суп здавався сіласу і Сарі особливо смачним.
1: Неперевершено!
3: Сілас сперся на снігову стіну, обережно провів по ній рукою, розтираючи пальцями снігові крихти.
1: Іглу – таке геніальне спорудження! Будинок повністю зі снігу! А як утворюється сніг? Як із води з'являються сніжинки?
2: Нам нещодавно про це у школі розповідали. Коли температура на горі досить низька, вода, що збирається у хмари, замерзає. Мікроскопічні краплі притягуються до пилових частинок і замерзають, утворюючи крижані кристали. Коли вони стають занадто важкими, то падають на землю і через вологу в повітрі починають рости. Так утворюються сніжинки та снігопад.
0: А ви знаєте, що крижані кристали відрізняються один від одного? Сніжинки мають шестикутну форму і унікальний малюнок. Не буває двох однакових сніжинок.
4: Так само, як і не існує однакових людей. Люди можуть бути схожими, але немає таких, які зовсім і в усьому однакові. У кожного, наприклад, абсолютно унікальний відбиток пальців. Кожна людина особлива.
0: Так і є. І кожного Бог любить таким, яким він є. Не потрібно робити щось незвичайне, щоб бути кимось особливим. В очах Бога кожна людина неповторна, і він бачить і любить кожного.
3: Сілас задумливо подивився на кінчики своїх пальців, освітлених теплим світлом свічок.
2: Значить, кожна людина особлива?
4: Так, для Бога кожна людина абсолютно виняткова. А для мене ви двоє абсолютно особливі.
3: Мама ласкаво погладила дітей по голівках.
2: І наше Іглу теж особливе. Поснідаємо завтра тут.
4: О, ні, снідати ми будемо за столом у затишній кухні, як завжди.
2: Шкода, у нашому Іглу по-особливому добре.
1: Ось і закінчилася наша передача.
5: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила трьох синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак Христа перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-
В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Це територія, яка склалася історично. Одна її частина – Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина – Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає «країна буку». Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався «Площа Ринок». Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста вважали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша – головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші – 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповила народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, як у звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів